Добрий день, шановні слухачі. В ефірі українська радіопередача. Ми з вами на хвилях 103.1 FM, 5 EBI. У сьогоднішній передачі ми робимо для вас спецрепортаж про види шахрайства і що вам робити, якщо вас обдурили. А також пізніше в нашій передачі перепись населення 2026 року, хто задонатив на радіо, а також місцеві повідомлення.

0: А зараз, шановні слухачі, хочемо, щоб ви послухали репортаж про види шахрайства. В сьогоднішній передачі з вами Мар'яна Петро, і ми також запросили гостю Тетяну Авраменко, яка мала можливість приготувати цю для вас інформацію. Вітаємо вас в нашій студії.
1: Дуже дякую. То що ж таке шахрайство? Шахрайство – це злочин, який полягає у введенні в оману з метою отримання матеріальної вигоди чи інших переваг. Зазвичай шахрай діє обманом, маніпуляціями або зловживанням довірою жертви. Якими ж є основні види шахрайства? По-перше, це є фінансове шахрайство. Цей вид шахрайства стосується махінацій із грошима, кредитами, банківськими картками тощо. Є так званий фішинг – отримання конфіденційної інформації, логіни, паролі, пін-коди через підроблені сайти або електронні листи. Є скімінг – це крадіжка даних банківських карток за допомогою спеціальних пристроїв, встановлених на банкомати. Можуть бути фальшиві інвестиції – це пропозиції вкласти гроші в неіснуючі компанії чи сумнівні схеми. Також існує інтернет-шахрайство – сучасні технології відкрили нові можливості для обману в мережі. Існують шахрайські онлайн-магазини, тобто це продаж товарів, яких насправді немає. Лотереї та розіграші – повідомлення про виграш, де для отримання призу потрібно сплатити комісію. Є шахрайство в соцмережах – фейкові акаунти, прохання про гроші від імені друзів або фальшиві збори на благодійність. Існує телефонне шахрайство, так зване «ваш родич у біді», можуть бути дзвінки з повідомленням, що близьку людину затримала поліція, або вона потрапила у лікарню і потрібно терміново переказати гроші. Можуть бути фальшиві працівники банку, телефонні дзвінки від нібито представників банку, які випитують дані картки. Існує шахрайство з нерухомістю, продаж неіснуючого житла – або однієї квартири кільком особам. Може бути шахрайство оренди з передоплатою, після якої шахрай зникає. Існує також і офлайн шахрайство. Гадалки та ворожки пропонують зняти порчу за гроші. Існують грошові обміни. Можливо, це більш доречне для України, але ми вам все одно розкажемо. Аферисти пропонують обміняти гроші на вигідних умовах, підсовуючи підроблені купюри. А як же захиститися від шахраїв? Ну, по-перше, перевіряйте інформацію. Не довіряйте незнайомцям, навіть якщо вони представляються співробітниками банку чи державних установ. Не розголошуйте особисті дані. Пін-коди, паролі, CVV-коди карток – це все повинно бути відомим лише вам. Будьте обережні в інтернеті. Перевіряйте сайти, з яких здійснюєте покупки, і читайте відгуки. Не поспішайте приймати рішення. Шахраї часто тиснуть на жертву, змушуючи діяти негайно. Перевіряйте телефонні дзвінки. Якщо вам телефонують начебто з банку, то покладіть слухавку і передзвоніть за офіційним номером банку. Не передавайте гроші наперед, особливо при купівлі товарів чи оренді житла. Також навчайте рідних і близьких. Пояснюйте правила безпеки, особливо літнім людям, які найчастіше стають жертвами шахраїв.

0: Давайте уважніше розглянемо, як же ж розпізнати онлайн-шахрайство. Це можуть бути занадто вигідні пропозиції. Знаєте, якщо щось виглядає надто добре, щоб бути правдою, наприклад, неймовірно низька ціна на бажаний товар, або вам обіцяють миттєво великий прибуток, це може бути певною мірою шахрайство. Можуть бути несподівані повідомлення. Будьте обережні з неочікуваними електронними списками, листами, СМС-повідомленнями або повідомленнями в соціальних мережах. Особливо, якщо вони надходять від невідомих відповідей або організацій, з якими ви не взаємодіяли. Якщо у вас запитують особливу інформацію, легітимні компанії та організації ніколи не будуть питатися вашу особливо особисту інформацію, паролі, номери банківських карток, пін-коди, електронною поштою, за СМС або за телефоном. Може бути тиск до вашої швидкої дії. Шахраї дуже часто створюють відчуття терміновості і негайності, щоб змусити вас прийняти необхідне рішення. Наприклад, вам можуть сказати, ваш рахунок буде заблоковано, якщо ви зараз не підтвердите ваші дані, або пропозиція діє лише сьогодні. Уважно дивіться, як написані повідомлення. Багато шахрайських повідомлень містять помилки – граматичні та орфографічні, що є ознакою непрофесійності. Можуть бути підозрілі посилання та вкладення. Не переходьте за підозрілими онлайн-посиланнями та не відкривайте невідомі вкладення в листах. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення. Якщо ви бачите, що є якісь незвичайні способи оплати, якщо вас просять здійснити оплату переказом на приватну картку, через невідому платіжну систему або згадують криптовалюту, це може бути ознакою шахрайства. Якщо відбувається емоційний вплив, шахраї можуть намагатися викликати у вас сильні емоції, страх, бажання чогось, співчуття, щоб затмарити вашу розсудливість. І як же ж ми можемо захистити себе від онлайн-шахрайства? Будьте уважними, завжди перевіряйте інформацію, особливо якщо вона вам здається підозрілою. Не діліться особистою інформацією. Використовуйте надійні паролі. Створюйте складні та унікальні паролі для ваших різних облікових записів. Перевіряйте інтернет-адреси. Перед тим, як вводити свої дані на будь-який веб-сайт, перевірте, що адреса виглядає справжньо, легітимно. Не довіряйте неперевіреним продавцям. Робіть покупки лише на відомих та надійних онлайн-платформах. Також перевіряйте відгуки інших покупців. Будьте обережні в соціальних мережах. Не приймайте запрошення друзів від незнайомих людей. І не переходьте за підозрілими посиланнями. Якщо ви сумніваєтеся, проконсультуйтеся. Якщо ви отримали підозріле повідомлення або маєте сумніви щодо легітимності пропозиції, порадьтеся з вашими рідними, друзями або зверніться до відповідних органів. Ігноруйте прохання про термінові перевірки, перекази коштів. Особливо, якщо вони надходять від людей, з якими ви знайомі лише онлайн. Пам'ятайте, що особливість та критичне мислення є вашими найкращими союзниками у боротьбі з онлайн-шахрайством. Будьте уважні і бережіть себе!
1: Я себе не можу зрозуміти. В серці залишилась ти чомусь. Літо, море і яскраві квіти. Цінувати так і не навчусь.

Шахрайство з віддаленим доступом. Воно відбувається, коли зловмисник отримує доступ до вашого пристрою з іншого місця. Це може бути зроблено з вашою допомогою, після того, як вас обманом переконають перейти за їхнім посиланням, або завантажити програмне забезпечення, щоб надати їм доступ. Наприклад, хтось, хто видає себе за технічного спеціаліста, може запросити доступ до вашого пристрою, щоб допомогти вам, наче у вирішенні ваших проблем, яких насправді не існує. І тоді вони отримують до нього доступ. Існує крадіжка особистих даних. Це відбувається, коли кіберзлочинець витягує або отримує доступ до ваших особистих документів, таких як паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про народження, або навіть до вашої фотографії на вашому електронному пристрої чи електронній пошті, щоб викрасти дані про вашу особу. Це може дозволити їм знімати гроші з ваших фінансових рахунків або подавати заявки на нові кредитні картки чи банківські кредити на ваше ім'я. Існують погрози і вимагання. Ці шахрайські схеми використовують погрози, щоб залякати вас і змусити віддати гроші. Це може включати погрози вашому життю, арешти або депортацію. Відомо, що шахраї націлені на вразливих людей, таких як літні люди, мігранти. Наприклад, вони можуть видавати себе за державних службовців з Міністерства внутрішніх справ або з Федеральної поліції Австралії та казати вам про проблеми з вашою візою або імміграційними документами і погрожуючи вам депортацією, якщо ви не сплатите якісь збори. Ще одна поширена афера полягає в тому, що кіберзлочинці видають себе за співробітників податкового управління Австралії – Australian Taxation Office та вимагають сплатити непогашені податкові борги. Вони можуть погрожувати арештом або судовим позовом, якщо ви не підкоритеся їхнім вимогам. Існує також популярне шахрайство на побаченнях та романтичних стосунках. Кіберзлочинці атакують жертв на сайтах знайомств та в додатках, видаючи себе за інших людей. Шахраї починають стосунки зі своєю жертвою на вебсайті або в додатку, а потім переводять розмову в такий більш приватний канал. Це робиться для того, щоб відійти від захисту, який встановлюють сайти знайомств. Кіберзлочинці можуть легко маніпулювати своїми жертвами на інших каналах, таких як електронна пошта чи текстові повідомлення. Вони створюють фальшиві профілі в інтернеті або беруть особи реальних людей. Кіберзлочинці намагаються швидко побудувати стосунки, а потім просять гроші, подарунки чи вашу інформацію.

Сьогоднішній матеріал був приготовлений і взятий із cyber.gov.au від австралійської держави. Якщо вас обдурили, що вам робити? Ви не самотні. Будь-хто може стати жертвою онлайн-шахрайства. Спочатку вам слід записати ключові деталі шахрайства. Це включає те, що сталося, коли це сталося, і хто з вами зв'язався. Якщо хтось вкрав ваші гроші або особисті дані, можливо, зверніться, будь ласка, до наступних установ. Services Australia. Можна повідомити про шахрайство у Національний центр боротьби з шахрайством ScamWatch. Вони, між іншим, мають телефонну службу допомоги. Для того, щоб повідомити і отримати належну допомогу і захистити себе від подальшої шкоди. Також потрібно звернутися до вашої фінансової установи, щоб захистити свої фінансові рахунки. Припиніть будь-яке спілкування з кривдником. Повідомте про шахрайський обліковий запис у соціальних мережах або на іншій платформі, яку вони використовували для взаємодії з вами. Також особливо важливо змінити паролі до будь-яких ваших облікових записів, до яких, на вашу думку, шахрай міг отримати доступ, або до яких він, ви думаєте, має тепер доступ. Це може включати банківські, пенсійні та електронні облікові записи. Вам слід пріоритетно змінити паролі до будь-якого облікового запису, який використовував той самий пароль, або до інших платформ. Якщо ви надіслали гроші шахраю, негайно зверніться до свого банку або конкретної спілки. Вони можуть закрити ваш рахунок або призупинити транзакцію. Переконайтеся, що ви телефонуєте саме у фінансову установу, використовуючи їхній офіційний номер, а не той, що вказано шахраю. Також існує Національний центр боротьби з шахрайством – ScamWatch. Повідомляйте про це через їхній портал. Ваше повідомлення допоможе попередити людей про поточні шахрайські дії та по можливості їх зупинити. Вам потрібно буде надати детальну інформацію про шахрайство, виді скріншоту або текст електронного листа. Ви також можете повідомити про це у поліцію. Залежно від виду шахрайства, ви можете звернутися до служби підтримки Services Australia Scam and Identity Theft Help Desk. Вони можуть надати підтримку, якщо ви перейшли за посиланням у фальшивих повідомленнях або надіслали особисті дані комусь, хто видає себе за співробітника MyGov, Medicare, Centrelink або служби підтримки людей. Зверніться до податкової служби Австралії ATO, якщо хтось вкрав ваші особисті або бізнес-ідентифікаційні дані. Ви повинні повідомити ATO про всі проблеми безпеки, пов'язані з оподаткуванням. А також можна звернутися до національного корпоративного регулятора ASIC про фінансові порушення, такі як шахрайство з пенсійними накопиченнями або криптоактивами. Якщо вам ще потрібна допомога, можна зателефонувати на австралійську гарячу лінію з кібербезпеки за номером 1300-292-371. Кібербезпеки номер, ще раз повторюю, 1300-292-371.

дівчинку, яка народилася у липні. У липні 1849 року в місті Гадяч на Полтавщині народилася Олена Пчілка. Справжнє ім'я її Ольга Петрівна Косач, у дівоцтві Драгоманова. Письменниця, перекладачка, громадська діячка, фольклорист та етнограф. Вона є мамою поетеси Лесі Українки. Олена Пчілка збагатила українську мову такими цікавими гарними словами, як «мистецтво» та «переможець». Також вона активно впроваджувала вжиток такі слова, як «палкий» та «променистий». Можливо, вам буде цікаво дізнатися, що слово «мистецтво» письменниця вигадала спеціально, щоб допомогти своїй доньці Лесі Українці розгадати кросворд, оскільки в тогочасних словниках такого відповідника не було. І я би хотіла сьогодні вам зачитати один невеличкий вірш Олени Пчілки. «Перед блакитним морем». «Перед блакитним морем в світі яснім стоїть дівчина молода. Між лаврів олеандр в гурті прекраснім. Про що хороша гада? Їй спомянувся хуторець убогий в далекій рідній стороні. Там степ німий простягся геть розлогий, неначе спить у тяжкім сні. Край хуторця самотна криниця, вода тихесенько бринить. Самотна схилилася вербиця, спустивши кучері стоїть. Дівчина кинулась зорить довкола, десь близько пісня прогула. О, як не схожа тая баркарола з піснями хутора була».

Печі, а зараз хочемо повідомити вас про перепис населення, що відбудеться 11 серпня. Що потрібно знати, щоб вас врахували? Матеріал приготовлений SBS Ukrainian для української передачі. Участь у переписі є обов'язковою для всіх, хто перебуватиме в Австралії в ніч перепису 11 серпня 2026 року. Ваші відповіді допоможуть постачальникам послуг зрозуміти ваші поточні потреби і те, як ці потреби зможуть змінитися в майбутньому. Будь-яка надана вами особиста інформація буде надійно захищена і не може бути використана для вашої ідентифікації. Дані перепису слугують основою для прийняття рішень щодо послуг та підтримки, які буде отримувати ваша громада. Кожні 5 років Австралійське бюро статистики проводить підрахунки усіх осіб та домогосподарств в Австралії. Це перепис населення та житла, який зазвичай називають просто переписом – сенсус. Зібрана інформація допомагає формувати послуги, які отримує ваш регіон або ваша громада, у тому числі етнічна. Тому дуже важливо вказати, що ми є частиною української громади. Національна речниця Бюро перепису населення Австралії Емілі Волтер зазначає, що перепис населення є найбільшим заходом зі збору даних в Австралії та надає одні з найцінніших статистичних даних країни. Дані перепису допомагають забезпечити доступ відповідних послуг та інфраструктури для окремих осіб, сімей та громад – там і тоді, де та коли вони потрібні. Сюди входять мовні послуги, школи, охорона здоров'я, громадські програми, громадський транспорт та підтримка у влаштуванні на нове місце проживання. Але хто зобов'язаний заповняти анкету перепису? Усі особи, які перебувають в Австралії в ніч перепису 11 серпня 2026 року, мають бути враховані. Участь у переписі є обов'язковою. Це означає, що кожна сім'я повинна взяти участь і кожна людина має бути врахована у бланку перепису. Це стосується і іноземних студентів, гостей, власників віз та немовлят. Деякі люди забувають вказати немовлят у своїх анкетах перепису, зазначає пані Волтер. Заповнюючи анкети перепису для свого домогосподарства, ви повинні вказати всіх, хто перебуває у вашому домі в ніч перепису. Як дані перепису населення допомагають багатокультурним громадам? Перепис населення має реальний вплив на життя окремих громад та, зокрема, етнічних спільнот. Інформація, яку ви надаєте, допомагає громадським організаціям, підприємствам та урядовим органам приймати обґрунтовані рішення щодо видів послуг та підтримки, які отримує ваша громада. Алім Алі зазначає, що дані перепису можна розглядати як карту, яка показує нам, хто ми є як нація, тобто народ Австралії. Наприклад, коли дані показують, що в певному місці проживає велика кількість людей із низьким рівнем володінням англійською мовою, ці дані можна використовувати для забезпечення тих послуг, як медична допомога рідною мовою та послуг перекладу в місцевих лікарнях. Це також допомагає нам виявити так звані приховані громади, які часто залишаються поза увагою під час традиційних консультацій та розподілу фінансування. А якщо поглянути на загальну картину, то в мультикультурних громадах Австралії існує велична різноманітність, яку важливо врахувати.

Міру наближення дати проведення перепису населення, яке буде відбуватися в ніч 11 серпня, Австралійське бюро статистики співпрацює з організаціями, підприємствами та громадськими групами по всій Австралії, щоб забезпечити людям можливість заповнити анкету перепису в будь-якому місті, так звані «pop-up hubs». Це стосується міських, регіональних та віддалених районів і гарантує підтримку також тим, хто перебуває поза домом, наприклад, у готелях, лікарнях, у парках для автопричепів чи подорожує десь інше. Наприклад, біля українського центру буде знаходитися неподалік pop-up hub в місті Uniting Communities за адресою 43 Franklin Street у понеділок та вівторок 10-11 серпня. А також Армада, Woolworths, Kilkenny. Також можна буде завітати у понеділок, вівторок 10-11 серпня. Пані Алі зазначає, що будуть надані листівки, відеоматеріали з різними мовами. Ви навіть зможете відвідати офіційний тимчасовий центр перепису, щоб отримати допомогу особисто, а також скористатися телефонною підтримкою через контактний центр перепису. Пам'ятайте, що ніч перепису – це вівторок, 11 серпня. Що стосується конфіденційності. Існують заходи безпеки, спрямовані на захист вашої приватності. Перепис населення стосується не окремих осіб, а інформації про все населення. Під час перепису вас просять вказати ім'я та адресу для забезпечення якості даних, зокрема для отримання точних даних щодо різних регіонів. Імена відокремлюються від інших даних на ранніх етапах процесу. Це означає, що надана вами інформація є конфіденційною, зберігається в безпеці та не може бути використана для вашої ідентифікації. Організації, включаючи урядові відомства, крім Австралійського бюро статистики, не мають доступу до жодної особистої інформації, яку ви вказуєте у своїй анкеті перепису. Анонімізовані дані перепису використовуються громадськими групами, некомерційними організаціями, підприємствами та урядами. Наприклад, більш усталені спільноти можуть мати особливі потреби щодо підтримки людей похилого віку, тоді як новоприбулі можуть потребувати мовної підтримки або навіть таких базових речей, як облаштування та школи, каже пан Дукас. Точні відповіді на всі запитання перепису гарантують, що ваш голос та ваша громада будуть враховані під час планування шкіл, громадських центрів, мовної підтримки та інших важливих послуг. Заповнення анкети займає небагато часу, але надана вами інформація допоможе формувати послуги та підтримку для вашої громади на довгі роки.

На закінчення нашої сьогоднішньої передачі хочемо прочитати наступних жертводавців, хто підтримав Українське радіо фінансово. Хопко, Рудина, Парання Сконцей, пані Марія Адамс. І також окремо хочу подякувати Тані Авраменко, що вона завітала до нас і приєдналася до нашої сьогоднішньої передачі. Дуже дякуємо, що ти знайшла час. Від Мар'яни та Петра до наших наступних зустрічей не забувайте слухати всі програми Українського громадського радіо у неділю і понеділок. А від нас на сьогодні до побачення.